Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba mepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba mepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini, lakini uzuni

0: Maria, Maria.
1: Mbulai, ki mambu ko?
0: Finga mama munu.
1: Oh, bake finga ka mama bakala.
0: Finga mama munu, la munu zapi inao.
1: Mama ngeo, Bulai.